ye dinere ben evaze ben vare sermi et tu vitra se be gina fabkati ne be ke kefin o be khal vermi et hey ben ra da khud de tu ra be iran se bile ben nishara be ne jine be dare ge dar bes mi de tu ra be garaj ke ja be ber me kasab ho ne be ke vari se dar bes mi de tu ra be bisinge be ina de be do shekole hayvan bin jan mi hey mala ta khrab de tu ra be jo te zem ka be ke balin jor da don bin ser mi de chi da ma min de bin terbi ka be ge jan bin sibin de qadam ha kerem ke he de he di vare gel mi de chi da ma izrail u cebrail me kale za fil her cha malike me qarim tena ser mi ولا بل جسا فترة شبيتي بلاي